0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Виктор Хаджиев от Ордена на босите кармелитани коментира евангелският отказ за празника Тяло и кръв Христови. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: На 10 юни в София ще се проведе втората университетска школа по културно наследство на тема Католическо културно наследство. Форумът ще се състои в седалището на Софийската католическа епархия Свети Йоан 23 на улица Люлин планина номер 5 и ще започне в 9:30 часа. Събитието се организира от Университета по библиотекознание и информационни технологии в партньорство с Софийската католическа епархия. Школата ще бъде открита от негово високо преосвещенство епископ Петко Вълов, който ще представи доклад на тема Католическата църква в България днес. Съвременно състояние между религиозен диалог и предизвикателства. В програмата са включени лекции, посветени на историята на католическата общност в България, Свети Йоан 23, католическата книжовност, международните измерения на католическата църква по време на студената война, дейността на францисканците, Малтийски орден и съвременната комуникация на църквата. Предвидена е и прожекция на документалния филм «От Малко Търново до Ватикана», посветен на духовните връзки между България и Светия престол. С началото на седмицата католическата църква от източен обряд отбелязва тържеството на Света Тройца. По повод празника на 1 юни в манастира на сестрите от източен Кармил Свети Дух беше отслужена тържествена света литургия за празника на общността. В София завърши и осмият концерт от цикъла «Сакрална музика» под ръководството на професор Нева Кръстева. Част от изпълнените произведения прозвучаха за първи път в България. Концертът беше последен за настоящия сезон и съвпадна с 62-та годишнина от смъртта на папа Йоан 23, папа Рункали. По този начин организаторите изразиха своята признателност към папата, оставил трайна следа в историята на католическата църква в България. На 12 юни католическата църква ще отбележи тържеството на Пресвято сърце Исусово. Празникът е посветен на Божията любов и милосърдие към човека и заема особено място в духовния живот на католическата църква. На следващия ден, 13 юни, ще бъде почетен празникът на свети Антоний Падуански, един от най-почитаните светци в католическия свят. След светите литургии в конкатедралния храм Свети Йосиф ще бъдат благословени традиционните хлебчета на свети Антоний, знак на милосърдие и грижата към нуждаещите се. Започна записването за Национална младежка християнска среща, която ще се проведе от 26 до 28 юни в Иглика, край Пловдивското село Марково. Младежите от София могат да получат информация и да заявят участие при отец Елко Терзийски. При отец Елко Терзийски вече се приемат и записвания за летния лагер на децата от катехизиса към конкатедралния храм Свети Йосиф. Лагерът ще се проведе от 13 до 18 юли в Бургас и ще предложи на участниците дни изпълнени с игри, приятелство, духовни беседи и нови преживявания. Продължават записванията за традиционните летни инициативи на Католическата църква за деца и младежи. Лагерът на отците Салезиани за момчета ще се проведе от 7 до 12 юли, а за момичетата от 19 до 25 юли. Католическите скаути в България също канят младите хора да се включат във вело похода от 10 до 12 юли. Три дни, съчетаващи спорт, природа, приятелство и скаутски дух. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
2: На 2 юни в манастира Свети Максимилиан Колбе в град Раковски се проведе общо събрание на конференцията на висшите настоятели на мъжките и женските монашески общности в България. Срещата събра представители на различни ордени и конгрегации в страната за оценка на изминалия мандат, избор на ново ръководство и обсъждане на предстоящите предизвикателства пред богопосветения живот. Централно място в работата на форума зае изборът на нов управителен съвет. Делегатите избраха за председател на конференцията на висшите настоятели брат Ярослав Бабик от ордена на малките братя Капуцини. За заместник председател бе избрана сестра Магдалена Петрова от Обществото на милосърдните сестри на Свети Викентий от Паула. За членове на новия съвет бяха избрани отец Ярослав Бърткевич от ордена на малките братя Коментуалци, сестра Симона от движението на фокуларите и отец Петър Калас от Обществото на Свети Франциск Салски. Отец Ярослав Бърткевич е единственият член на предишното ръководство, който продължава своето служение и в новия управителен съвет. В дух на отговорност към бъдещето на богопосветения живот в България, участниците обсъдиха и подготовката на националната среща на богопосветените лица, която ще се проведе в дните 29 и 30 септември в манастира на сестрите Бенедиктинки в квартал Секирово на град Раковски. Изборът на дата е свързан и с литургичният празник на Свети Михаил Архангел, чества на 29 септември. На 4 юни в църквата Дева Мария на Ангелите в Пловдив се проведе редовната свещеническа среща на духовниците от Софийско-Пловдивската епархия. Водени от монсеньор Ромен Станев, епископ на Софийско-Пловдивската епархия и апостолически администратор на Никополския диоцез. Денят започна с обща молитва, която положи духовната основа на срещата и насочи вниманието на участниците към Христос, пастир и извор на всяко свещеническо служение. В своето приветствие монсеньор Ромен Станев отправи думи на благодарност към духовниците за тяхната всеотдайна работа в енориите и за верността им към поверената мисия. Особено място в програмата зае духовната конференция на отец Петър Цвъркъл, посветена на свещеническата идентичност и призвание. В своето размишление той припомни, че свещеникът е призван ежедневно да се уподобява на добрия пастир и чрез своя живот да свидетелства за Божията близост към човека. По време на работната сесия бяха разгледани редица въпроси от живота на епархията и бяха представени предстоящите инициативи. На 3 юни в Пловдив се проведе 45-та национална конференция на Каритас България, която събра нейните делегати за оценка на извършената дейност и за определене на бъдещите насоки в служението на милосърдието. Конференцията бе открита и ръководена от президента на Каритас България, монсеньор Ромен Станев. Основна част от заседанието бе посветена на отчета на дейността на организацията през 2025 година. За Ватиканиус от Пловдив, Жана Стоева.
4: На 31 май в катедралния храм Свети Павел от Кръста в град Русе концерт изнесе академичен хор Сексагинта Приста България. Концертът с прекрасни църковни мелодии и песнопения беше в памет на основателя на хора и негов диригент маестро Пламен Георгиев. На 1 юни децата от Дневен център за деца с увреждания Милосърдие на Каритас Русе отбелязаха своя празник с много игри, музикотерапия, смях и вкусна почерпка. Спомоществователи на прекрасния празник бяха сладкарници Юлина и родителите на децата, които направиха деня много специален и с дарения и с участие. Също на 1 юни Деня на детето отбелязаха и мълчуганите и екипа на Центъра за обществена подкрепа Смело сърце на Каритас във Ветово. От 1 април тази година Каритас Русе предоставя социалната услуга във Ветово, Център за обществена подкрепа Смело сърце. Екипът на Центъра работи с деца и семейства, като подпомага родителите в грижата за децата, насърчава образователното развитие и мотивацията за учене, организира детски клубове, родителски групи за взаимопомощ и различни инициативи за активно участие в живота на общността. На 6 юни в енория Свети Свети Кирил и Методий в град Свищов се проведе духовен ден за децата, които в неделя ще приемат таинството първо причастие. Заедно с енорийския свещеник отец Патрик Виал и своите катехисти за децата бяха организирани молитви, катехизис, първа изповед, песни и игри заедно. На 7 юни в енорийската църква Свети Свети Кирил и Методий в Свищов, по време на тържествена литургия, 6 деца ще приемат таинството първо причастие от енорийския свещеник отец Патрик. На 4 юни тази година се навършиха 5 години от смъртта на отец Асен Генов, свещенослужител в Никополската епархия. Целият живот на отец Асен Генов премина в служба на Бога и църквата. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Йоан. В онова време Исус каза на народа: «Аз съм живият хляб, слязал от небето, който яде от тоя хляб, ще живее вовеки, а хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света». Тогава юдеите се заприпираха помежду си, думайки: «Как може той да ни даде плътта си да ядем?» А Исус им рече: «Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Сина човечески и не пиете кръвта му, не ще имате в себе си живот. Който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вечен, и аз ще го възкреся в последния ден. Защото плътта ми е наистина храна и кръвта ми е наистина питие. Който яде моята плът и пие моята кръв, пребъдва в мене и аз в него. Както мене ме е пратил живият отец, и аз живея чрез отца, тъй и който мене яде, ще живее чрез мене. Този е хлябът, слязъл от небето, не както бащите ви ядоха манна и умряха. Който яде тоя хляб, ще живее вовеки». Това е Слово Господне.
5: Скъпи брати и сестри, в днешното Евангелие Исус не казва: «Аз ви давам хляб», а «Аз съм живият хляб». Това е съществената разлика. Христос не ни предлага само учение, морални правила или духовна утеха. Той дава самия себе си. Евхаристията е тайнството на един Бог, който иска да бъде толкова близо до човека, че става негова храна. Думите на Исус са толкова силни, че смущават слушателите му. Плътта ми е наистина храна и кръвта ми е наистина питие. И днес съществува опасността да свикнем с тази тайна, да я възприемаме като нещо обикновено или да я сведем до символ. Но вярата на църквата ни учи, че в Евхаристията присъства самия възкръснал Христос. Затова тя не е просто обред, а среща с живия Господ. Накрая Исус обещава: който яде тоя хляб, ще живее вовеки. Светът предлага много неща, които засищат за кратко, но само Христос може да утоли най-дълбокия глад на човешкото сърце. Нека никога не изгубим удивлението си пред този дар и да пристъпваме към Евхаристията с вяра, благодарност и поклонение. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.

Вдигнете погледа си с папа Лъв 14 в Испания и Канарските острови. Сутринта на 6 юни папа Лъв 14 отлетя за Испания, започвайки така четвъртото си апостолско пътуване, което се провежда под мотото «Вдигнете очите си». Самолетът Airbus A329 на авиокомпания ITA Airways с папата на борда излетя от римското летище Фюмичино в 8 часа и 13 минути. Първият етап на апостолското пътуване е Мадрид, след това Свети Отец ще посети Барселона и Канарските острови. Посещението в Испания ще продължи до 12 юни. От ранните часове улиците на испанската столица Мадрид се изпълниха с поклонници, туристи и любопитни жители, които се надяваха да зърнат папа Лъв 14, докато преминаваше след пристигането си на летището.

0: преведено 6-дневното му посещение в Испания започна с визита в кралския дворец, където свети отец бе посрещнат от кралското семейство. В своите слова, както монархът, така и папата подчертаха дълбоките католически корени, които преминават през цялата 2000-летна история на Испания. Папата подчерта, че връзката между християнската вяра и испанският народ е оставила дълбок отпечатък върху културата на страната и продължава да бъде източник на надежда пред съвременните предизвикателства. Това е народ, изпълнен със страст, който обича живота и го показва, каза свети отец, припомняйки богатството на народната набожност, братствата и многобройните благотворителни инициативи, родени от срещата между Евангелието и испанската история. Значителна част от словото на папата към гражданските власти и дипломатическият корпус в Испания бе посветена на двама велики испански мистици – свети Йоан от Кръста и света Тереза Авилска. Папата припомни, че тази година църквата отбелязва юбилейна година, свързана с свети Йоан от Кръста, и посочи неговото учение за тъмната нощ като особено актуално за съвременния човек. За папата именно хората, способни да разпознаят светлината в тъмнината, са онези, които могат да дадат надежда и посока на обществото.
1: Санта Тереса describи este mismo itinerario con la imagen del castillo interior.
0: Вдъхновен от образа на вътрешния замък на света Тереза Авилска, папата говори за необходимостта човекът да се завърне към собственото си сърце, мястото, където се среща с истината. В тази перспектива той защити религиозната свобода и свободата на съвестта като основни измерения на човешкото достоинство. От тук и призива на папата към всички от любов към истината да изоставят разделящите и поляризиращи наративи, каза той, изтъквайки, че една от големите мисии на Европа е да се научи да приема сложността на реалността, вместо да я свежда до опростени идеологически схеми. На фона на нарастващата поляризация от слабващата защита на човешките права, той подчерта необходимостта обществото да бъде водено от мъже и жени верни на истината, които са били потиквани да преминат от една стая в друга, докато справедливостта и мирът не се срещнат в тяхната съвест. Защитата на човешкото достоинство и грижата за най-уязвимите бяха в центъра и на следващата спирка от програмата на Свети Отец през първия ден на Испанска земя с посещението в социалният проект на мадридската Каритас. Размишлявайки върху мотото на посещението си думите на Исус «Вдигнете очите си», папа Лъв 14 подчерта, че милосърдието изисква незабавен отговор.
1: И nos recuerdan que la caridad no admite demoras.
0: Любовта, каза той, не търпи отлагане. Свети отец сравни човешката нужда с озрялото жито, което чака да бъде ожънато. Ако това не стане на време, реколтата се губи. Затова всяка среща с човек в нужда е кайрос, а именно особен момент на благодат, който не бива да бъде пропуснат. В този дом никой не остава сам, каза той, в същото време обаче предупреди, че не бива да се смята, че даването на милостиня е достатъчно само по себе си. Необходима е лична среща. Истинската любов, подчерта папата, не се ограничава до материална помощ. Тя слуша, разговаря, разбира причините за страданието и насърчава цялостното развитие на човешката личност. В края на деня папа Лъв 14 се отправи към Пласа де Лима, за да се срещне с младите хора на града по време на молитвено бдение, организирано от младежите на Мадрид. След музикална програма малка група млади хора го приветства и му зададе въпроси, свързани с предизвикателствата на съвременния свят. Един от въпросите беше посветен на светците, които са вдъхновили свети отец. Във своят отговор той посочи свети Йоан Златоуст, когато нарече пример за съчетание между любов към истината и лична последователност. Един от най-силните моменти в разговора беше въпросът как младите хора да разпознават Божият глас сред многобройните послания на съвременния свят. В отговор папата насърчи младите да намират време за тишина, за да могат да разпознаят Божият глас. Именно в тази тишина, отбеляза той, човек разбира, че идеологиите отминават, а истината остава. Накрая папата им възложи конкретна мисия.
1: Una misión que seáis humanos.
0: а именно да бъдат хора. Хора от плът и кръв, а не привидности. Той ги призова да станат мисионери на Евангелието в съвременният свят, помняйки, че католическата вяра е живот осъществен чрез любов.
2: Esta, queridos jóvenes, es la virtud.
0: Скъпи млади хора, каза той, това е добродетелта, която променя историята повече от всяка друга. Вие можете да промените историята, направете го чрез любов, призова папата. Втория ден от апостолското пътуване на папа Лъв 14 в Испания премина под знака на празника Тяло и кръв Христови и на срещата със света на културата, спорта, икономиката и изкуството. Повече от 1 200 000 души се събраха на площад Сибелес в Мадрид, за да участват в светата литургия, отслужена от Свети Отец. В своята проповед той припомни, че в Испания празникът Тяло и кръв Христови е много повече от литургично честване. Процесиите, цветните украси и вековните традиции се оставили дълбок отпечатък върху набожността, изкуството, музиката, архитектурата и живота на испанският народ. Лъв 14 подчерта обаче, че тези традиции не трябва да се възприемат като музейна експозиция или фолклорен спектакъл, а като живо свидетелство на вярата. Задачата на Испания днес и в бъдеще, каза той, е да гарантира, че религиозността, която е оформила тази страна в продължение на векове, няма да се превърне в музей на миналото, а ще остане школа на вярата, от която и днес можем да черпим вдъхновение. Той напомни, че Христос, присъстващ в Евхаристията, ни учи да бъдем хляб, който се преломява, дарява и предлага, за да носим пълнотата и надеждата на нашите семейства, общества и народи. Вечерта папа Лъв 14 се срещна с представители на културата, науката, спорта и бизнеса в мадридската Movistar Arena. В словото си Свети Отец отправи няколко въпроса, които според него стоят в основата на бъдещето на обществото. Какво наследство оставяме на бъдещето и каква общност изграждаме? Какво означава да бъдеш истински човек? Кои ценности съхраняваме и кои оставяме да загинат? Възможно ли е Европа да бъде същата без влиянието на вярата? Папата призова присъстващите да станат нови действащи лица в изграждането на мрежи от диалог, надежда и солидарност в един по-разделен свят. В заключение Лъв 14 подчерта, че бъдещето на човешкото семейство зависи от способността на хората да разкрият своето истинско величие. Затова той насърчи всички да бъдат нови действащи лица в тъкането на нови мрежи, които хармонизират всички области на живота. В третия ден от своето апостолско пътуване в Испания папа Лъв 14 отправи два важни призива към политическите лидери и към епископите на страната. В центъра на неговите послания бяха човешкото достоинство, мирът, защитата на живота и необходимостта църквата да отговори с нова енергия на предизвикателствата на съвременният свят. В обращението си пред Испанският парламент в Мадрид Свети Отец подчерта, че всяка законодателна дейност трябва да поставя човека в центъра на обществените решения. Той припомни богатото духовно и културно наследство на Испания и посочи, че законите намират истинската си стойност, когато служат на достоинството на всяка човешка личност. Папата обърна специално внимание на бързото развитие на технологиите и изкуствените интелект, предупреждавайки, че напредъкът трябва винаги да бъде подчинен на човека и на общото благо. Той защити живота от зачатието до естествената смърт, като заяви.
1: Por eso la grandeza moral de una nación se manifiesta sobre todo en su capacidad de acompañar, proteger и амар aquellas vidas,
0: че грижата за най-уязвимите е мярка за моралното величие на всяка нация. Сред основните теми беше и миграцията. Свети Отец призова за солидарност и международно сътрудничество, така че хората, принудени да напуснат родните си места, да бъдат посрещани с уважение и човечност. Особено силни бяха думите му за мира. Лъв 14 изрази тревога от новите тенденции към превъоръжаване и подчерта, че трайната сигурност не се изгражда чрез оръжие, чрез справедливост, диалог и уважение към международното право. По-късно днес сутринта Свети Отец се срещна с епископите на Испания в централата на Испанската епископска конференция.
1: Es un viaje sui generis, ya que realmente no nos movemos materialmente.
0: Използвайки образа на поклонническото пътуване, той насърчи църквата да запази онова, което е ценно от нейното наследство, но и смело да се освободи от всичко, което пречи на нейната мисия. Папата призова към нова евангелизация, способна да говори на съвременния човек чрез нови езици и нови форми на общуване. Той подчерта значението на единството в църквата в епоха на разделение и поляризация и насърчи епископите да бъдат истински строители на общение. Особено внимание бе отделено на призванията, които според Свети Отец се раждат в живи християнски общности, както и на необходимостта църквата да бъде близо до жертвите на злоупотреби чрез истина, справедливост и грижа. В заключение, Свети Отец припомни, че младите хора днес продължават да търсят смисъл и надежда, дори когато не могат ясно да назоват тази жажда. Затова мисията на църквата остава същата – да свидетелства за Христос и за Божията любов към всеки човек. Така от Мадрид Свети Отец отправи едно общо послание към обществото и към църквата. Бъдещето може да бъде изградено само върху уважението на човешкото достоинство, силата на диалога и надеждата, която идва от Евангелието.

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.

Вдигнете погледа си с папа Лъв 14 в Испания и Канарските острови. Сутринта на 6 юни папа Лъв 14 отлетя за Испания, започвайки така четвъртото си апостолско пътуване, което се провежда под мотото «Вдигнете очите си». Самолетът Airbus A329 на авиокомпания ITA Airways с папата на борда излетя от римското летище Фюмичино в 8 часа и 13 минути. Първият етап на апостолското пътуване е Мадрид, след това Свети Отец ще посети Барселона и Канарските острови. Посещението в Испания ще продължи до 12 юни. От ранните часове улиците на испанската столица Мадрид се изпълниха с поклонници, туристи и любопитни жители, които се надяваха да зърнат папа Лъв 14, докато преминаваше след пристигането си на летището.

0: нацията пред съвременните предизвикателства. Това е народ изпълнен със страст, който обича живота и го показва, каза Свети Отец, припомняйки богатството на народната набожност, братствата и многобройните благотворителни инициативи, родени от срещата между Евангелието и испанската история. Значителна част от словото на папата към гражданските власти и дипломатическият корпус в Испания бе посветена на двама велики испански мистици – Свети Йоан от Кръста и Света Тереза Авилска. Папата припомни, че тази година църквата отбелязва юбилейна година, свързана с Свети Йоан от Кръста, и посочи неговото учение за тъмната нощ като особено актуално за съвременния човек. За папата именно хората, способни да разпознаят светлината в тъмнината, са онези, които могат да дадат надежда и посока на обществото.
1: Санта Тереса describи este mismo itinerario con la imagen del castillo interior.
0: Вдъхновен от образа на вътрешния замък на Света Тереза Авилска, папата говори за необходимостта човекът да се завърне към собственото си сърце, мястото, където се среща с истината. В тази перспектива той защити религиозната свобода и свободата на съвестта като основни измерения на човешкото достоинство. От тук и призива на папата към всички от любов към истината да изоставят разделящите и поляризиращи наративи, каза той, изтъквайки, че една от големите мисии на Европа е да се научи да приема сложността на реалността, вместо да я свежда до опростени идеологически схеми. На фона на нарастващата поляризация от слабващата защита на човешките права, той подчерта необходимостта обществото да бъде водено от мъже и жени верни на истината, които са били подтиквани да преминат от една стая в друга, докато справедливостта и мирът не се срещнат в тяхната съвест. Защитата на човешкото достоинство и грижата за най-уязвимите бяха в центъра и на следващата спирка от програмата на Свети Отец през първия ден на Испанска земя с посещението в социалният проект на мадридската Каритас. Размишлявайки върху мотото на посещението си думите на Исус «Вдигнете очите си», папа Лъв 14 подчерта, че милосърдието изисква незабавен отговор.
2: И nos recuerdan que la caridad no admite demoras.
0: Любовта, каза той, не търпи отлагане. Свети Отец сравни човешката нужда с озрялото жито, което чака да бъде ожънато. Ако това не стане на време, реколтата се губи. Затова всяка среща с човек в нужда е кайрос, а именно особен момент на благодат, който не бива да бъде пропуснат. В този дом никой не остава сам, каза той, в същото време обаче предупреди, че не бива да се смята, че даването на милостиня е достатъчно само по себе си. Необходима е лична среща. Истинската любов, подчерта папата, не се ограничава до материална помощ. Тя слуша, разговаря, разбира причините за страданието и насърчава цялостното развитие на човешката личност. В края на деня папа Лъв 14 се отправи към Пласа де Лима, за да се срещне с младите хора на града по време на молитвено бдение, организирано от младежите на Мадрид. След музикална програма малка група млади хора го приветства и му зададе въпроси, свързани с предизвикателствата на съвременният свят. Един от въпросите беше посветен на светците, които са вдъхновили Свети Отец. Във своят отговор той посочи Свети Йоан Златоуст, когото нарече пример за съчетание между любов към истината и лична последователност. Един от най-силните моменти в разговора беше въпросът как младите хора да разпознават Божият глас сред многобройните послания на съвременният свят. В отговор папата насърчи младите да намират време за тишина, за да могат да разпознаят Божият глас. Именно в тази тишина, отбеляза той, човек разбира, че идеологиите отминават, а истината остава. Накрая папата им възложи конкретна мисия.
3: Una misión que seáis humanos.
0: А именно да бъдат хора. Хора от плът и кръв, а не привидности. Той ги призова да станат мисионери на Евангелието в съвременният свят, помняйки, че католическата вяра е живот, осъществен чрез любов.
3: Esta, queridos jóvenes, es la virtud.
0: Скъпи млади хора, каза той, това е добродетелта, която променя историята повече от всяка друга. Вие можете да промените историята, направете го чрез любов, призова папата. Вторият

0: Ден от апостолското пътуване на Папа Лъв 14 в Испания премина под знака на празника Тяло и кръв Христови и на срещата със света на културата, спорта, икономиката и изкуството. Повече от 1 200 000 души се събраха на площад Сибелес в Мадрид, за да участват в светата литургия, отслужена от Свети Отец. В своята проповед той припомни, че в Испания празникът Тяло и кръв Христови е много повече от литургично честване. Процесиите, цветните украси и вековните традиции се оставили дълбок отпечатък върху набожността, изкуството, музиката, архитектурата и живота на испанският народ. Лъв 14 подчерта обаче, че тези традиции не трябва да се възприемат като музейна експозиция или фолклорен спектакъл, а като живо свидетелство на вярата. Задачата на Испания днес и в бъдеще, каза той, е да гарантира, че религиозността, която е оформила тази страна в продължение на векове, няма да се превърне в музей на миналото, а ще остане школа на вярата, от която и днес можем да черпим вдъхновение. Той напомни, че Христос, присъстващ в Евхаристията, ни учи да бъдем хляб, който се преломява, дарява и предлага, за да носим пълнотата и надеждата на нашите семейства, общества и народи. Вечерта Папа Лъв 14 се срещна с представители на културата, науката, спорта и бизнеса в мадридската Movistar Arena. В словото си Свети Отец отправи няколко въпроса, които според него стоят в основата на бъдещето на обществото. Какво наследство оставяме на бъдещето и каква общност изграждаме? Какво означава да бъдеш истински човек? Кои ценности съхраняваме и кои оставяме да загинат? Възможно ли е Европа да бъде същата без влиянието на вярата? Папата призова присъстващите да станат нови действащи лица в изграждането на мрежи от диалог, надежда и солидарност в един по-разделен свят. В заключение Лъв 14 подчерта, че бъдещето на човешкото семейство зависи от способността на хората да разкрият своето истинско величие. Затова той насърчи всички да бъдат нови действащи лица в такането на нови мрежи, които хармонизират всички области на живота. В третия ден от своето апостолско пътуване в Испания Папа Лъв 14 отправи два важни призива към политическите лидери и към епископите на страната. В центъра на неговите послания бяха човешкото достоинство, мирът, защитата на живота и необходимостта църквата да отговори с нова енергия на предизвикателствата на съвременният свят. В обращението си пред Испанският парламент в Мадрид Свети Отец подчерта, че всяка законодателна дейност трябва да поставя човека в центъра на обществените решения. Той припомни богатото духовно и културно наследство на Испания и посочи, че законите намират истинската си стойност, когато служат на достоинството на всяка човешка личност. Папата обърна специално внимание на бързото развитие на технологиите и изкуствените интелект, предупреждавайки, че напредъкът трябва винаги да бъде подчинен на човека и на общото благо. Той защити живота от зачатието до естествената смърт, като заяви. Че грижата за най-уязвимите е мярка за моралното величие на всяка нация. Сред основните теми беше имиграцията. Свети Отец призова за солидарност и международно сътрудничество, така че хората, принудени да напуснат родните си места, да бъдат посрещани с уважение и човечност. Особено силни бяха думите му за мира. Лъв 14 изрази тревога от новите тенденции към превъоръжаване и подчерта, че трайната сигурност не се изгражда чрез оръжие, чрез справедливост, диалог и уважение към международното право. По-късно днес сутринта Свети Отец се срещна с епископите на Испания в централата на Испанската епископска конференция. Използвайки образа на поклонническото пътуване, той насърчи църквата да запази онова, което е ценно от нейното наследство, но и смело да се освободи от всичко, което пречи на нейната мисия. Папата призова към нова евангелизация, способна да говори на съвременния човек чрез нови езици и нови форми на общуване. Той подчерта значението на единството в църквата в епоха на разделение и поляризация и насърчи епископите да бъдат истински строители на общение. Особено внимание бе отделено на призванията, които според Светия Отец се раждат в живи християнски общности, както и на необходимостта църквата да бъде близо до жертвите на злоупотреби чрез истина, справедливост и грижа. В заключение, Светия Отец припомни, че младите хора днес продължават да търсят смисъл и надежда, дори когато не могат ясно да назоват тази жажда. Затова мисията на църквата остава същата – да свидетелства за Христос и за Божията любов към всеки човек. Така от Мадрид Свети Отец отправи едно общо послание към обществото и към църквата. Бъдещето може да бъде изградено само върху уважението на човешкото достоинство, силата на диалога и надеждата, която идва от Евангелието.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!